0: Ostoek burrumba sortzerakoan, ostoen hotza atzerakoan, ostoen karraska lehortzerakoan, ostoen intziria asperenetan, ostoen kexa zapaltzerakoan, ostoen isiltasuna horrietan, ostoena Inigo Barandiaran. Zain ju, daun urkua maitasun urrote zain ju. Azier, muneategin agurra duzue, jainko alako musion diotez, aio, aio.
1: En Radio Popular, Herri Irratia, Egunon Magazine, con Cristina Maestro.

0: ditugu, baina nahiko gizon guapoa zen. Gusten, betitanik ezagutzen dugun argazkia urrutitik aterata dago, baino nahiko gizon guapoa zen, eta zera, itxuzitate edaukagu, zera, ez dugu zer ulertzen berataz. Eta kegu nolatan zan gauza bat eta bestea, eta orduan bere literaturaren parte batzuk bere ideologiarekin nahazten diran, bere literaturaren beste parte batzuk bere bizitza pertsonalarekin, eta egiten da hor alako nahazte bat, eta ez da, ez ditugu ondo beristen bat eta bestea. Eta egiten dugu nire ustez alako nahazketa bat, non dana da posible aldi berean, baina gero azalpen bakar bat ematen zaio. Literatura egiten zuen nazia zelako, nazia zen literatura hori egiten zuen, eta nire ustez hor dago pixka bat gertatu izan zaiguna, nik uste dut.
1: Nik uste dut, bentsate, nire irakurria eginda gero atatzen zula hor, ba beren askatasun artistiko alde batetik, eta beste batetik edertasuna sortzeko dauen gaitasuna, ez da, dira apurat, ez da git, ma, irakurrita erotasun, tipo hau, olakoa zan. Eta gainera, bueno, ba, gauza guztien kontra joan behar ba, bago gaz, hizkuntza barri bat lortu behar bada, euskal literatura egiteko hor gagoz, eta, bueno, ba, behar bada, arestiren hilotik, eta bar, eta beste personaje batzuekin ere, bueno, ba, apurat, lehen momentutik bere azkenera, ba, hor dagoen aldaketa guzti hori zukik hartu dozunean, hori ikusten da, ez da, edertasuna lortzeko dagoen gaitasuna eta maitasuna ezagutzeko eta lantzeko ere daukan bizi pausuak edo urratzak. Guzti hori, nik uste dut, bai gizona eta bai literatua, ez da? Gero pretoi moduan edo lan hori ere, hor sendotu duzula gehien bat zure lana.
0: Bai, hasiera batean asmoa zan Bretaña eta Bretoi hizkuntzan sakontzea. Dana ideia horretatik sortu zen, ez esatea, jo, askotan esan dugu Mirande Bretoi irasi etzizuela, baina nik ez dute zer irakurri. Orduan, testoak bilatorkitu eta konturatu nintzen, arentzat funtsezkoa izan zala Bretaña eta Bretoiak ezagutzea, eta bide horretatik sartzen dela nazismoa. Baina pixka bat ikertan joan ala konturatu nintzen. Ez dago monografia bat bera ere John Miranderi buruz, ez dago kontakizun tal bat, niretzat idatzi diren gauzarik onenak Jose Azurmendirenak dira, baina bere pentsamenduan zentratuta. Eta gero nik neukaren gana horbitu nintzenean, niretzat segurazki baliogarriena izan zen Patri Urkizuren gutuna.
1: Bai.
0: Zegia da niri gauza bera gertatzen zitzaidan, ez? Patri Urkizu gutunak ditu arte, irakurtzen nuen bere literatura, eta John Miranderen literatura ez da literatura nazi bat. Ez dauka ezer nazitik. Eta ez nuen gizona ikusten. Gutunak irakurrita agertzen hasi zitzaidan. Eta ordu nire zen joan nana pentsatu nuen. Jakinda ere, liburua luzea izango zala, bueno, banoa liburu oso bat egiten zaiatzera, alegia irakurri itekena biografia bezala eta jorratuko dituenak bere parterik importanteenak. Eta hor gauza berri asko azaldu dira, baina baita ere jorratuta zeuden behar gauzare nire harridurarako usi dute zeudela gehiagi jorratuta edo oso azalduta. Zintu horretan pentsatzen dut irakurrek sorpresak hartuko dituztela.
1: Bai, da hartzen ditugu, bentsat, edo ikasi batez berez, eh? Estamos hablando con Mikel Soto, autor de este libro, Mirande Arri Miñez, ese Miñez, y sobre todo para los euskaldunes, nuestros oyentes, y también para la gente que no es euskaldun, pero que se quiere acercar un poco a la figura de este personaje, porque yo creo que sobre todo es el gran desconocido para muchos, y sobre todo, digamos, tanto euskaldunes como amantes de la propia literatura en euskera, que desconocemos a un personaje del cual se han dicho que si era nazi, era pedófilo, era racista, etcétera, y muchas cosas que nuestro querido Mikel Soto pues ha ido pues explicándonos por qué no eso no es así. Y yo le preguntaba a Mikel por qué tenemos esa impresión, esa mirada hacia Mirande tan confundida. Mikel, ¿por qué es?
0: Es, a ver, es un personaje complejo en sí, ¿eh? Yo cuando me fui acercando a él también era lees primero la poesía, ves todo el estilismo que tiene, luego encuentras el racismo, encuentras el nazismo, pero luego lo encuentras como druida, directamente pagano, y es como, ¿quién es este hombre?
1: Yeah.
0: Y hay que ir, de alguna manera, recopilando toda la información que tienes hasta que lo ves todo.

Ostoek borrumba sortzerakoan, ostuen hotza atzerakoan, ostuen karraska lehortzerakoan, ostuen intziria asperenetan, ostuen kexa zapaltzerakoan, ostuen isiltasuna horrietan, ostuena Inigo Barandiaran. Zain ju, eta un urkua maitasun urrote zain ju. Azier, muniategin agurra duzu, jain?

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrotxena.
3: Bob Marley and the Wailers jarraian Buffalo Soldier izeneko abestia gogoratuko dugu, 1983 urtekoa. Bob Marleyk eta Noel King Williamsek idatzi eben. Ameriketako Estatu Batuetan 1866ko gerren ostean izandako beltzen kabaileriako erregimentuei egiten dutze referentzia kantuaren izenburuak Buffalo Soldier deitzen ziran eta Marleyk erresistentzia baltzaren simbolotzat hartzen dau abestia.